0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះច្រៀងដោយលោក Tony Legion ដែលមានចំណងជើងថាបាត់ដំបងបណ្ដូលចិត្តនៅរាត្រីនាងនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះមេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីស្ដីពីការសន្ទនាអំពីក្រមមិត្តភាពកម្ពុជាហើយនឹងចម្រៀងផ្ទាល់ផងដែរចាព័ត៌មានពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងផ្សេងជាបន្ទាប់ទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កំសាន្តនៅចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចាដែលមានចំណងជើងថាព្រះបង្កើតលោកច្រៀងដោយអ្នកស្រីស៊ីលឹមអ៊ុន

0: Som akun nak srei silom om ta ban chrieng bot preah bangkat lok do lo ni cha.
1: Poramien samrap sa kum khmae.
0: សួស្តីនិងសូមជម្រាបសួរយ៉ាងកក់ក្តៅអំពីអ្នកស្ដាប់ចំពោះអ្នកស្ដាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នានេះរីត្រីនេះយើងសប្បាយរីករាយណាស់នៅក្នុងការចែករំលែកអំពីដំណឹងរបស់ក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំនិងការប្រជុំផ្ដុំដល់អាចារ្យរបស់យើងខ្ញុំនិងប្រព្រឹត្តទៅនឹងថ្ងៃទី20ខែមិថុនានាពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12កន្លះរសៀលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍កាប្រាវែល នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសមួយដែលពោពេញដោយតន្ត្រីមានការរាំមិត្តភាពនិងពិសាអាហារជាមួយគ្នាដ៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមហើយបានមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយតាក់ទងគ្នានិងទទួលការគាំទ្រពីក្រុមមិត្តភាពរបស់យើងខ្ញុំក្រុមមិត្តភាពរបស់យើងខ្ញុំមានគោលបំណងច្បាស់លាស់គឺការរឹងមាំទំនាក់ទំនងនិងការគាំទ្រគ្នា ទៅវិញទៅមកនិងចែករំលែកសកម្មភាពសប្បាយរួមគ្នាចា៎នៅរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសណាស់ដោយមានលោកគ្រូកងវិលអ៊ុយសុនសាវ៉េតអ្នកគ្រូសាវីនិងលោកគ្រូកែសរឿនពីក្រុមជំនុំដបបាប់ទីខ្មែរនៅទីក្រុងស៊ីដនីនិងព្រមទាំងមានលោកវឌ្ឍនៈថៃនិងអ្នកស្រីស៊ីលឹមអ៊ុំមកចូលរួមក្នុងចា៎ នេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកគ្រូកងវិលសាវេតតើការជួបជុំរបស់ផងក្រុមមិត្តភាពខ្មែរនេះយើងឃើញដល់បទពិសោធន៍ផងយើងមកឆ្នាំមុនយើងឃើញថាមានការលូតលាស់ដែរហើយនឹងមានការពង្រឹងទំនាក់ទំនងតែដើមឆ្នាំនេះតាដើមឆ្នាំហើយលើកនេះដែលយើងគ្រោងនេះគឺជាលើកទី3នៃឆ្នាំ2026ដល់ការពិសោធន៍នៃការទទួលការឆ្លើយតបរបស់បងប្អូននិងមតិរបស់បងប្អូនភាគច្រើនជាពិសេសទាំងបងប្អូននៅក្នុងពួកជំនុំខ្មែរយើងក៏ដូចជាបងប្អូនខាងមិត្តភក្តិនិងខាងក
2: ងថែមទាំងពង្រឹងតំណែងតំណងនឹងជាទូទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមានការកក់ក្តៅក្នុងភាពជាភេតរៈជាខ្មែរជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នានៅក្នុងស្រុកអូស្ត្រាលីនេះបាទ
0: ចាអរគុណលោកគ្រូកង្វៀលដែលមានប្រសាសន៍ដ៏ក្បោះក្បាយនេះចានាងខ្ញុំក៏ឃើញថាក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជាយើងមានការចំនួនជាច្រើនច្រើនជាលើកមុននៅឆ្នាំនេះម្ល៉េះហើយនៅយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃ20ខែមិថុនានេះនឹងមានការចូលរួមម្ដងទៀតមានបងប្អូនមកពី Morrisset ក៏មានបានចូលរួមជាមួយដែរចា ដែលសំណួរនេះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកគ្រូកៅសឹងរឿនតើលោកគ្រូអាចប្រាប់ពីសកម្មភាពរួមគ្នាខ្លះៗដែរបានទេចាក្នុងការដែលយើងជួបជុំគ្នានៅទិវាមិត្តភាពកម្ពុជានេះចាប
3: ាទមានការជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ពេញចិត្តនឹងគ្រប់សកម្មភាពរបស់ផងយើងដែលបានរៀបចំនឹងទទួលពួកគាត់ហើយក៏មានទាំងកម្មវិធីដូចជាការដែលបတ်ច្រៀងបတ်ចម្រៀងជាច្រើនបន់ហើយនឹងការរៀនចំអិនម្ហូបអាហារហើយព្រមទាំងការដែលយើងទទួលដល់ពួកគាត់មានការប្រកបអាហារជុំគ្នារួមអសប្បាយជាមួយគ្នាហើយរំមានការរំក្បាច់រំលាវរំរំវងជាច្រើនបត់ថែមទៀតផងដែលបងប្អូនយើងចូលចិត្តហើយម្នាក់រងចាំតែឱកាសដើម្បីឲ្យយើងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនឹងប្រុងនឹងមកទៅទូចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមិត្តភាពខ្មែររបស់ផងយើង
0: ចាអរគុណលោកគ្រូសរឿនតើខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានរបាំអប្សរានោះដែរចា
3: បាទមានរបាំបាទមានមិនខានទេបាទ
0: ជាការល្អមែនចាចា
3: ចាប់អារម្មណ៍ចាំ
2: ខ្ញុំបានលឺទាំងមានចង្វាក់មួយថ្មីទៀតផងថាលឺរាំសារវ៉ាន់ពេញប៉ោះ
0: ចុះសាររង្វាន់ពេញប៉ុននៅស្អីទៅទាំងគ្រូ
2: ទៅថ្មីថ្មី
0: ចាំខ្ញុំនាងខ្ញុំរួមចាំដល់ពេលថ្ងៃសៅរ៍ទី20ហ្នឹងគឺថានឹងបានឃើញរបាំសាររង្វាន់ពេញប៉ុចាចាន
3: ឹងថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំ
0: ជាហេតុអ្វីចំពោះអ្នកគ្រូសវីវិញតើការដែលយើងបានជួបជុំគ្នាពាក្យកន្លងផុតមកហ្នឹងតើមានការអ្នកស្រីមានការចាប់អារម្មណ៍អីដែរចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងរាល់ពេល2ខែម្ដងហ្នឹងចា
4: ចាអរគុណអ្នកបងដែលបានសួរសំណួរនេះគឺថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមិត្តភាពកម្ពុជាយើងរក្សានៅការតបជាប់ជាបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ហើយក៏បង្កើតឲ្យមានមិត្តភាពនិងតំណែងក្នុងការលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកកាលណាយើងជួបគ្នាគឺថាយើងសប្បាយជាបងប្អូន
0: សប្បាយចាសប្បាយមែនតើចាម្យ៉ាងទៀតអ្នកគ្រូពីខាងក្រុមជំនុំបាបទីយើងនៅស៊ីដនីអ្នកគ្រូមានដឹងថាមានមហូបអាហារអីខ្លះដែរចា
4: ចាដឹងអត់ដែរខានទេគឺថាបងប្អូនយើងម្នាក់គាត់មិនដែលខានទេគឺស្លញ៉ាំណាំយ៉ា
0: ណាំយ៉ាអូចាណាំយ៉ា
4: ស្លខ្មែរយើង
0: ចាអាចា
4: ហើយ
3: នំបញ្ចុកណាំយ៉ាន
0: ំបញ្ចុកណាំយ៉ា
4: ណាំយ៉ាទៅទេក
3: ាលណាំយ៉ាទៅទេគឺជាឆ្នាំ
4: នំបញ្ចុកណាំយ៉ាហើយមានអ្វីផ្លែកផ្លែកទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចនឹងប្រាប់មុននេះគឺថាមានការភ្ញាក់ផ្អើល
0: មានការភ្ញាក់ផ្អើលចាម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានអាមកត្រីនឹងទៀតដែរអត់ទេ
3: អមុកលើកនេះខ្ញុំអត់បានមានទៅអ្នកតំណងឯដែរពីព្រោះលើកមុនដូចជាសល់ច្រើន
0: ចាចា
3: ហើយដល់ពេលនោះយើងនឹងដូរសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាស្តៀងនឹងកាលសព
0: ប្រមាណ2ខែមុនចា
3: 2ខែមុនបាទកាលពីខែមុននោះយើងមានទីសាច់សាច់មន្ម៉ារីឡែនស្អីតែខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ដែរប៉ុន្តែឆ្ងាញ់បាទឆ្ងាញ់
0: ចាអរគុណលោកគ្រូចាអរគុណចានាងខ្ញុំសូមណែនអរគុណលោកវណ្ដាណថៃដែលបានមកកាន់វិទ្យុសាសំឡេង 89.3 នៅលីវើពូលនេះសូមអរគុណចាតើលោកគ្រូអត់អចារ្យណែនលោកមានដឹងពីការខារ៉ាអូខេហ្នឹងតើអ្នកដែលថាក្រុមយើងដែលចូលរួមហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តស្អីខ្លះក្នុងពេលដែលគាត់ជ្រាបមកចូលរួមកម្មវិធីខារ៉ាអូខេនោះចា
5: បាទខ្ញុំបាទអរគុណម្ចាស់បងមេធាវីលីណាឈុងហើយក្នុងការជ្រៀងរួមខារ៉ាអូខេហ្នឹងគឺថាមានមិនម្នាក់ម្នាក់សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតែបទចម្រៀងដែលសារវ័ន Hip Hopឬមួយបងលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាសារ៉ាវ៉ាន់ពេញប៉ោះគឺថាចូលចិត្តណាស់គេចង់ឲ្យច្រៀងឡើងមិនចង់ឈប់ហើយសុំស្នើតែទៀតដូច្នេះការជួបនៅអាទិត្យក្រោយនេះយើងនឹងមានបន្តថែមទៀតនៅការផ្សព្វផ្សាយពីចម្រៀងថាសារ៉ាវ៉ាន់ពេញប៉ោះដែលលោកគ្រូនេះខ្វាយសូមអរគុណបាទ
0: តើលោកវណ្ដាណមានស្អីបន្ថែមទៀតដែរចា
5: ៎មកខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរព្រោះការពេលដែលយើងប្រជុំកន្លងមកនេះគឺថាមានភាកច្រើនចង់ច្រៀងចង់រាំជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះសូមនឹងមកលើកក្រោយនេះហើយនឹងរៀងចប់ចម្រៀងមកទុកឲ្យហើយដើម្បីឲ្យកម្មវិធីយើងដើរដោយ smooth ដើរដោយស្រួលតាម requestសូមអរគុណបាទ
0: ចាអរគុណលោកវណ្ដាណដែលមានប្រសាសន៍ដែលក្បោះក្បាយនេះចាចំពោះលោកគ្រូសវេតថ្ងៃដែលថាយើងជួបជុំនៅថ្ងៃទី20ខែថ្ងៃសៅរ៍ទី20នេះមានការរួមប្រពៃណីពិសេសមួយជួយហេតុអ្វីបានជាវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងនឹងត្រូវបានថែរក្សាឲ្យនៅរស់ឡើងវិញចា
2: ៎បាទបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ផងខ្មែរយើងមានមោទនភាពនឹងលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់ផងខ្មែរយើងល្អណាស់សូម្បីនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងគឺល្បីណាស់ស្រុកខ្មែរយើងពីខាងវិស័យហ្នឹងដូច្នេះទាំងក្រុមជំនុំខ្មែរយើងក៏យើងយកមកប្រើឲ្យក៏រក្សាដើម្បីជាតម្លៃមួយសម្រាប់ជាជាតិខ្មែរពីរយើងជាក្រុមជំនុំហើយក៏ប្រើឱកាសហ្នឹងហើយនឹង វិស័យសិល្បៈនឹងសរសើរដំកើងព្រះហើយក៏ជាការកំដរអារម្មណ៍ដល់បងប្អូនដែលចូលរួមដែរដឹងថាយើងនៅរក្សារបៀបហិនធនីមរបស់ខ្មែរយើងបែបប្រពៃឲ្យប្រសើរល្អបាទ
0: ចាអរគុណលោកគ្រូគឺថារជាពិសេសរបាំអប្សរាហ្នឹងគឺថាអង្គរវត្តគឺជាតំណាងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានជាយូរអង្វែងមកហើយម្លោះហើយរបាំអប្សរាហ្នឹងគឺដូចជារូបចម្លាក់នៅលើប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងចាចំពោះអ្នកស្រីស៊ីលឹមអូននាងខ្ញុំយើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានអ្នកស្រីអញ្ជើញមកវិទ្យុសាយសំឡេង 89.3 នៅសង្កាត់លីវើពូលនេះសូមជម្រាបសួរចា
6: ចាជម្រាបសួរបង
0: ចាការរួមជាក្រុមបានត្រឡប់មកវិញហើយតើចំពោះអ្នកស្រីវិញចូលចិត្តអ្វីបំផុតនៅពេលដែលមានរួមជាមួយគ្នានោះតើរបាំរួមវងរួមក្បាច់ឬក៏សារ៉ាវ៉ាន់ពេញប៉ុស្អីនឹងចឹងចា
6: ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណក្រុមមិត្តភាពយើងដែលបានខំប្រឹងធ្វើដ៏អស្ចារ្យដើម្បីបម្រើព្រះអង្គក្រុមដែលបងប្អូនយើងគាត់ចូលចិត្តរួមគឺគាត់ចូលចិត្តរួមក្បាច់រួមវងរួមសារ៉ាវ៉ាន់ដូចកសារ៉ាវ៉ាន់ហ៊ីបហុបយេបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តណាថ្ងៃទី20នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកចូលរួមម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងមានចម្រៀងប្លែកជូនបងប្អូនយើងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបង្អែមយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសេសតាមបងប្អូនសូមអញ្ជើញមកបើចង់ញ៉ាំត្រៀបបាយស្លឹកតយខ្ញុំធ្វើជូនឆ្ងាញ់ណាស់ចាសូមអរគុណចា
0: ចាអរគុណអ្នកស្រីស៊ីលុនដែលថានឹងធ្វើមានចម្រៀងប្លែកហើយជាថ្មីទៀតហើយជាពិសេសបងអែមត្រៀបបាយដែលថាជាពិសេសនោះនាងខ្ញុំរងចាំតែដល់ថ្ងៃទី20ហ្នឹងហើយសូមអញ្ជើញបងប្អូនឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះឡើងចាសូមអរគុណ

0: នៅរាត្រីនេះម៉ោង7:25នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ 2GLF អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តីសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់លីវើពូលទីក្រុងស៊ីដនីនេះរាត្រីនេះមាន
1: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា

0: ន្តរជាតិ
1: អាមេរិកពិចារណាដាក់ពន្ធ10ទៅ 12% បន្ថែមលើទំនិញពី60ប្រទេសមានកម្ពុជាដែរតំណាងចោះចាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាបានស្នើដាក់ពន្ធគយបន្ថែមចន្លោះពី10ទៅ 12.5% លើទំនិញដែលនាំចូលពីប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន60ដែលមានបញ្ហាពលកម្មដោយបង្ខំកម្ពុជាក៏ជាប់ក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវដាក់ពន្ធ 10% នេះដែរជិត3ខែក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតលើបណ្ដាប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន60ពាក់ព័ន្ធកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំនិងតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក USTR រកឃើញថាប្រទេសទាំងនោះបរាជ័យលើការគ្រប់គ្រងបញ្ហាពលកម្មដោយបង្ខំដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកទី301នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកឆ្នាំ1974បរាជ័យដល់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់របស់យើងលើការដោះស្រាយការនាំចូលទំនិញដែលផលិតក្រោមពលកម្មដោយបង្ខំគឺមិនអាចទទួលយកបានឡើយប្រធាន USTR លោក Jamison Greer បានប្រកាសបែបនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ USTR ការមិនអាចទប់ស្កាត់ពលកម្មដោយបង្ខំគឺបង្កឲ្យមានវិសមភាពផ្នែកពលកម្មរបស់ពលករអាមេរិកដែលបណ្ដាលឲ្យពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីគ្មានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នាលោកគ្រាបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបង្កជីវភាពមួយដែលពលករអាមេរិកត្រូវបង្ខំឲ្យប្រជែងជាសកលលើទីផ្សារដែលមិនស្មើភាពតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធគយ 10% លើដៃគូដែលអនុវត្តបានទាំងស្រុងឬបានខ្លះលើការបិទគប់ពលកម្មដោយបង្ខំចំនួន15ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនិងពន្ធ 12.5% សម្រាប់ប្រទេស45ផ្សេងទៀតក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួន USTR លើកឡើងថាទំនិញមួយចំនួនត្រូវបានលើកលែងពន្ធដូចជាថាមពលរ៉ែកម្រអាហារនិងថ្នាំពេទ្យគីមីសរីរាង្គគ្រឿងផ្ដុំយន្តហោះជាដើមបន្ថែមពីនេះ USTR ក៏ស្នើឲ្យមានយន្តការវាយនភ័ណ្ឌដែលអនុញ្ញាតការដឹកនាំចូលក្នុងអត្រាពន្ធទាបសេចក្តីប្រកាសពន្ធរបស់ USTR ធ្វើឡើងស្របពេលដែលពន្ធគយបណ្ដោះអាសន្ន 10% របស់លោកត្រាំដែលបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាខាងមុខនេះសូមជម្រាបថាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកម្ពុជានាំមកជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ
0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
2: ខ្មែរហោរ៉ាឌីអូ
1: វិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរមានកិត្តិយសណាស់ដោយមានការអញ្ជើញពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីមានលោកគ្រូកងវិលអ៊ុយសិន
0: កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
2: ខ្មែរហោរ៉ាឌីអូ
1: វិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ

0: ីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនារីត្រីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកងវៀលអ៊ុយសិនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីសូមអញ្ជើញចា
2: ៎បាទអរគុណបាទយើងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តយើងជាទីស្រឡាញ់បាទយើងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសាជាថ្មីមកក្នុងកម្មវិធីសារនៃសង្គមខ្មែររាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បាទតើបងប្អូនលោកអ្នកសុខសប្បាយដែរឬទេបាទខែតិចបានខិតជួបមកដល់ហើយហើយហើយទឹកកកឬក៏ស្នូឬក៏ហេមៀកធ្លាក់ជាច្រើននៅភ្នំទឹកកកហើយសាយភាយមកដល់យើងតិចណាស់ដែរអញ្ចឹងត្រូវពាក់អាវក្រាស់ក្រាស់បន្តិចបាទលោកអ្នកបងប្អូនបានដឹងមកហើយហើយពីដំណើររបស់ផងយើងដែលជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងកម្មវិធីសានិដីសង្ឃឹមហើយប្រធានបទសម្រាប់រាត្រីនេះគឺយើងរំលឹកពេលជាមួយគ្នានឹងផ្ចង់ហើយពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីដំណើរពិភពលោកឆ្ពោះទៅកាន់ទៅខាងមុខទាំងក្រៀមក្រំតែដោយសម្លឹងសានិដីសង្ឃឹមឡើងសារជាថ្មីនាថ្ងៃស្អែកដូច្នេះសានិដីសង្ឃឹមមិនផុតរលត់ទេទោះបើមានទុកលំបាកអញ្ចឹងសូមសួស្តីលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងរាត្រីនេះដើម្បីយើងមើលអំពីដំណើរពិភពលោកជាមួយគ្នាតែមិនមែនជាការធ្វើឲ្យភ័យឬក៏បារម្ភអ្វីពីព្រោះការកើតឡើងមែននៅក្នុងពិភពលោកហើយពីព្រោះយើងបានឃើញហើយពិភពលោកកំពុងបោះពួយឬក៏បោះជំហានឆ្ពោះទៅរកក្តីទុក្ខសោកវេទនាដោយសារការទាមទារនៃភ្លើងសង្គ្រាមចម្បាំងចំនួនគ្រោះធម្មជាតិសេដ្ឋកិច្ចបាក់រលាក់និងប្រែប្រួលសារធម៌ធ្លាក់ចុះច្របូកច្របល់និងសេចក្តីទុក្ខព្រួយកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកហើយមនុស្សជាច្រើនសួរថាតើយើងកំពុងរំពឹងសង្ឃឹមលើអ្វីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនហើយទោះបីសេចក្តីទុក្ខលំបាកកំពុងតែគ្របលើពិភពលោកហើយក៏ប្រជាជននៅតែមានពន្លឺសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែរហើយសំណួរយើងសួរថាតើពិភពលោករកបានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះនៅទីណាជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលថិតថេរពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរអល់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងសម្ដឹងទៅមើលសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដែលមាននៅក្នុងព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងរាត្រីនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននាំយកអារម្មណ៍បងប្អូននិងការពិចារណានៅក្នុងគំនិតរំពឹងមើលនៅក្នុងសេចក្តីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយហើយបង្រៀនដល់យើងគឺអំពីពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែរស់នៅហើយនៅទីណាដែលយើងអាចរកបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់នោះនៅកណ្ដាលការទុកលំបាកដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ហើយប៉ះពាល់ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសន្យាដ៏អស្ចារ្យមួយដល់យើងថាយើងមិនត្រូវតែរងទុក្ខឲ្យឥតមានសង្ឃឹមនោះឡើយពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់ចម្លើយដ៏ស្រស់អស្ចារ្យមួយដល់យើងទី1យើងនឹងមើលពីបញ្ហាទុក្ខវេទនានៅពិភពលោកនេះមានពិតប្រាកដមិនមែនអត់ទេគឺមានពិតប្រាកដតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថានៅក្នុងលោកីយ៍នេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់រួចពីសេចក្តីទុក្ខវេទនាមែនក៏ប៉ុន្តែការពិតព្រះទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងយ៉ូហានជំពូក16ខ33ប្រាប់យើងថា
3: ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបិទខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
2: ដោយការអះអាងរបស់ផងព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ព្រះអង្គទ្រង់គឺផ្ទាល់មាត់ឬផ្ទាល់ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ថាគ្រប់ទាំងជំនាន់ហើយនឹងសម័យកាលទាំងអស់តែងតែជួបប្រទះទុក្ខលំបាកវេទនាហើយនឹងការតតាំងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតហើយសពថ្ងៃនេះក៏មិនខុសអំពីមុននោះដែរយើងឃើញសង្គ្រាមគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជំងឺអាសន្នរោគសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចការទុក្ខលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមហើយជួនកាលមើលទៅហាក់ដូចជាសេចក្តីងងឹតឈ្នះយើងហើយក៏ប៉ុន្តែសូមរំលឹកវិញថាព្រះទ្រង់ចង់រំលឹកយើងថាបញ្ហានោះមិនមែនជាចុងបំផុតនៃសាច់រឿងរបស់ផងយើងទេរឿងយើងមិនទាន់ចប់ទេយើងនៅមានរឿងតទៀតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយដូច្នេះសេចក្តីវេទនានឹងទុក្ខលំបាកលោកក្នុងលោកីយ៍នេះនឹងត្រូវចប់ទៅវិញដូចនេះឲ្យយើងធ្វើដូចម្តេចគឺឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនេះជាចម្លើយនៃការអបដលរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយចំណុចទី2យើងមើលថាព្រះទ្រង់ប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការទុកលំបាកនោះព្រះគម្ពីរក៏បង្រៀនដែរថាសេចក្តីសង្ឃឹមមិនមែនជាគំនិតគិតប្រាថ្នានោះទេតែជាសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាការមានទំនុកទុកចិត្តសង្ឃឹមដែលតាំងនៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះដូចជាបានថ្លែងប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក29ខ11ថា
3: ត្បិត
2: អស់ចាស់អាមេននេះឃើញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានបន្ទូលច្បាស់ណាស់ដល់ចុងបំផុតឲ្យអាយរកគ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមអស់ចាស់អាមេននេះឃើញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានបន្ទូលច្បាស់ណាស់ដល់ចុងបំផុតសាច់រឿងយើងចង់បំផុតគឺសេចក្តីសង្ឃឹមដែលរងចាំយើងដោយសារជំនឿទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់នោះឯងដូច្នេះពេលវេលានិងកលៈទេសៈនឹងមិននឹងថឹងតែព្រះទ្រង់នៅតែស្មោះត្រង់ដដែលមិនបដូរឡើយហើយព្រះអង្គមើលឃើញអនាគតរបស់ផងយើងច្ លាយុបយូងងឹតសូនឈឹងយើងកេងលក់យូរហើយតែយើងសង្ឃឹមភាពជាក់លាក់គឺពេលភ្លឺព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃរះនឹងបានមកដល់ដូចគ្នាដែរសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងរះឡើងក្នុងភាពដែលងងឹតនឹងកន្លងផុតទៅហើយសេចក្តីទុកវានេះត្រង់នៅត្រូវកន្លងបាត់ទៅដែរទី3យើងនឹងមើលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់របស់ផងយើងនេះគឺជាប្រភពសង្ឃឹមដ៏ធំបំផុតមិនមែនរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឬក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ក្នុងការជោគជ័យរបស់ផងមនុស្សទេសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនោះគឺរកឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះវិញដូចគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ3បានពោលប្រាប់យើងថា
3: សូមសរសើរដល់ព្រះដល់ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
2: មូលហេតុនិងគោលការណ៍នៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ផងយើងគឺតាំងនៅលើសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមរស់នៅជាដរាបហើយប្រុងប្រៀបសម្រាប់យើងជានិច្ចដោយព្រោះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់សគត់ដោយព្រោះបាបយើងហើយទ្រង់មានបញ្ជូនរស់ពីស្លាប់ឡើងនោះវិញយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់នេះហើយក៏ថិតថេរនៅអស់កលជានិច្ចផងព្រោះការរស់ឡើងវិញរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានរ៉ាប់រងយើងហើយថាការរងទុក្ខលំបាកអំពើបាបហើយសូម្បីតែសេចក្តីស្លាប់នោះក៏ពុំមានអំណាចលើវាសនាអនាគតរបស់ផងយើងដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ការអត់ទោសបាបសេចក្តីសន្តិភាពដល់ពិតឲ្យមានគោលបំណងក្នុងជីវិតហើយជីវិតអស់កាលនោះដល់អស់អ្នកដែលទុកចិត្តជឿលើទ្រង់ហើយចំណុចចុងក្រោយទី4គឺយើងនឹងមើលអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយនៅថ្ងៃស្អែកព្រះគម្ពីរក៏បានកំឡាចិត្តយើងជាអ្នកជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ13ថា
3: ឥឡូវនេះសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
2: សូមគាត់សម្គាល់យ៉ាងច្បាស់នៅត្រង់នេះថាព្រះនាមទ្រង់ដែលត្រូវបានហៅថាព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែប្រទានសេចក្តីសុខសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ជាប្រភពគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងតែម្ដងដូចនេះហើយបានជាសូមបីតែពិភពលោកហាក់បីដូចជារងទុក្ខលំបាកហាក់ដូចជាមានការវេទនាក៏នៅតែមានវត្តមានរបស់ផងព្រះអង្គនៅជាមួយយើងជាដរាបផងដែរព្រះអង្គប្រទានកម្លាំងដល់អ្នកដែលខ្សោយហើយកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកដែលខូចទឹកចិត្តហើយក៏ដឹកនាំអ្នកដែលទុកចិត្តលើព្រះអង្គលើសពីនេះទៅទៀតការតតាំងលំបាកនៅក្នុងលោកីយ៍នេះអ្នកជឿព្រះមានសេចក្តីសង្ឃឹមលើសេចក្តីសន្យានៃការយាងមកវិញរបស់ផងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងនៅក្នុងនគររបស់ផងព្រះអស់កលជានិច្ចផងជាកន្លែងដែលគ្មានទុក្ខវេទនាគ្មានការឈឺចាប់ហើយក៏គ្មានសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយព្រះទ្រង់នឹងជូតទឹកភ្នែកពីភ្នែករបស់ផងយើងជាអ្នកជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គចេញដូច្នេះទោះបីពិភពលោកឈ្មោះទៅមុខដោយទុក្ខវេទនាប្រែប្រួលជាច្រើនតែយើងមិនចាំបាច់រស់នៅដោយអស់សង្ឃឹមតែម្នាក់ឯងទេសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងរះឡើងដោយព្រោះព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់សេចក្តីសង្ឃឹមយើងរះឡើងព្រោះសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះទ្រង់ពិតប្រាកដសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងរះឡើងដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានបញ្ជូនរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញសូមព្រះបំពេញចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនដោយជំនឿនឹងសេចក្តីសុខសាន្តហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមួយផ្លេតអរព្រះសួរអើយសូមប្រទានជំនឿនឹងសេចក្តីសុខសាន្តហើយសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ចិត្តបងប្អូនលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ហើយនឹងយើងខ្ញុំជាមួយគ្នាបានទទួលសេចក្តីកំសាន្តចិត្តពីព្រះដោយប្រគុណរបស់ផងព្រះអង្គជាប្រពោឬសភមង្គលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបងប្អូនលោកអ្នកចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានបន្តទៀតសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងមានសំណូមប្រការឋានផ្សេងផ្សេងសូមតាក់ទងមកយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទលេខ0418 619 839ឬក៏តាម email savetui@gmail.com យើងឆ្លើយតបមកលោកអ្នកបងប្អូនវិញឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
3: នីតិសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអរំបងប្អូនហើយនឹងវិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ពីខ្ញុំបាទគ្រូអ៊ូសុនសាវ៉េត
3: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសាវី
2: សូមព្រះប្រទានពរ
1: ដំណឹងពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយលោកគ្រូកៅសរឿន
4: សូមអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ពេលវេលាថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ Landswell កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំអមដោយបទចម្រៀងយ៉ាងពិរោះពិរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះដោយរីករាយសាទរហើយនីតិចម្រៀងពិសេសពិសេសដែលជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តនឹងការរំរបំខ្មែរជាដើមនៅក្នុងកម្មពិធីពិសេសនិងពិធីធ្វើសក្ខីភាពនិងទីបន្ទាល់និងសោតកំណាត់ជាដើមហើយការបកស្រាយព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកង្វៀលរបស់យើងក្រៅពីនេះមានការប្រកបគ្នាញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយអំណររីនិរាយជាមិត្តភាពផងដែរហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងនឹងប្រកបអាហារជុំគ្នាពេលចប់កម្មវិធីហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅពេលថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាស័យដ្ឋានលេខ24 Day Street Landswell New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតេតងខ្ញុំបាទគ្រូកែវសរឿនទូរស័ព្ទលេខ04252261178សូមអរគុណ

ស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងនៃសក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលអស់លោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងអរគុណលោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសផងដែរចា៎បាទសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី